sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: se tipukene, kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, on kolmapäev, 14. oktoober ja täna siis ongi selline mõnus hommikus. Loodan, et te kenasti elasid üle ka selle ühe külmakraadi, mis öösel võis siin seal ka ennast siis esile tuua. Ilm täna kohati ongi pilvine, loomulikult jätkub ka täna vihmasadu, aga mis võibolla erilisem on see, et tuul võtab suuremad tuurid üles ja tugevad tuulte ja tänasesse päeva kohe palju lubatakse. Kuid kõigele lisaks on kindlasti ka toredaid asju, mida kolmapäev endaga veel siis kaasa toob ja nendest hommikupoole räägin ka. On ka üks teavitus, mida kindlasti tähele paned seda kell kolm päeval, kui käivitatakse üle Eesti taas ohuheli ja edastatakse teavitused Eesti äppi ole valmis mobiilirakendusega. Ja lõunajal saadetakse sulle ka sõnu meil infoga testi kohta, sest täna just terviksüsteemi e-alarm testitakse ja kõlavad siis sireenid, sest et oktoober on elanikuna kaitsekuu ning täna testib päästamet koos partneritega seda ohutusteavituse terviksüsteemi. Ja päästamet kutsub testi päeval kogu elanikkonda, ettevõtteid ja asutusi leidma hetke, et mõelda, miks mitte ka proovida läbi, kuhu vajadusel varjuda just seal, kus paras ja kollakse, olgu see siis kodus, tööl, linnas või ostukeskuses. Mina ei tea parasjagu, kus oled sina siin vara hommikul, aga mulle on väga hea meel, et oled ärganud ja võtame selle kolmapäeva siis toredalt ja kiirelt vastu. 7:02 näitab kell ja siin muusikapalad kindlasti loovad siin juba tuju üles ja varsti räägime ka lähemalt tänasest tuulisemast ilmast.
0: Elmari kuld.

tere hommikust sulle, kell on 7-9 minutit ja tänane ilm näitab küll, et tugevamad tuuleiilid on jõudnud Eestimaa kohale ja siin varahommikule näitab ka sademeid just saarte kohal. Ja kohati hoovihma võimalus püsib ka päeva läbivalt, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid saju hooge. Ja tugevam tuul puhub 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13 ja puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul nõrgeneb, sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel märkan ka külmakraade, -1 mõõdetud Põlvas ja Elvas, kraad sooja aga Räpinas. 2 kraadiga Võru, +3 Jõhvis Tartus ja Tõrvas ja 4 kraadi Narvas Rakveres Põltsamaal. 4 sooja kraadiga Valga Jõgeva, 5 kraadi Türil Paides, Kundas, Viljandis ja 6 kraadi Keilas. +6 ka Tallinnas, 7 Raplas, 8 Pärnus ning 9 kraadi sooja Haapsalus. Soojema kraadi leian praegu Kuressaares 10 kraadi.

0: Kell on 7:20 minutit, vaatame päevale peale, mis päev täna on, 14. oktoober. Paljude jaoks aga tähtis pidupäev, sest on taas sünnipäeva võimalik tähistada ja taas uus aastaring algamas. Näiteks moeloojal Ralph Laurenil on täna 87. sünnipäev ja eks temal kindlasti pole sellist muret, et mida pidulikku ja ilusat võiks täna kanda. Ta on rajanud ka Polo Ralph Laureni moe brändi. Laulja Cliff Richard 86-aastaseks saab tuntud lugudest näiteks Living Doll ja Summer Holiday. Ja muusik Thomas Dolby tähistab täna ka sünnipäeva. Tema tuntum laul on She Blinded Me With Science ja näiteks ka veel on sünnipäeva tähistamas The Chicksi laul ja Natalie Maines. Ansambel on võitnud 13 Grammy auhinda. Ning laulja Asher, tema hittide hulka kuuluvad Yeah, Burn ja You Got It Bad ja täna Asher saab 48-aastaseks. Ja sünnipäeva loomulikult tähistamas mitmed toredad inimesed veel, nende hulgas ka näitleja Ben Whishaw annab siis Paddingtoni filmides hääle karule Paddingtonile. Ja karust tuleb täna kindlasti juttu sellepärast, et täna on just see päev, kus tasub kaisukaru tööle või kooli kaasa võtta ja 14. oktoobri peale on just selline päev märgitud. Nii et võid ise siis oma kaisukarule ka hääle anda seal, kui oled juba selle kaisukaruga tööle või kooli kaasa võtnud. Aga nüüd vaatame veel ajaloos natuke tagasi, mis veel aset leidnud. 14. oktoobril aastal 1884 patenteeriti fotofilm ja seda George Eastmani poolt. Aastal 1926 Londonis ilmus Alan Alexander Milne lasteraamat Winnie the Pooh esmatrükk, nii et ma arvan siit ka see siis karu teema läbivalt tänane päeva teemaga ole, sellepärast et siis just Winnie the Pooh täna välja anti aastal 1926. Ja Eesti sai UNESCO liikmeks aastal 91 ja aastal 1996 Tartus poe tänavas paigaldati esimene magnetkaardiga parkimisautomaat Eestis. Muideks oktoobris 92 hakkas just samas kohas tööle ka üldse esimene parkimisautomaat Eestis, nii et Tartu poe tänav selle poolest kuulus on. 2012 aga Felix Baumgartner hüppas alla 39 kilomeetri kõrguselt ning ületas esimese inimesena vaba langemise helibarjääri. Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist langemist ja vana rahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Nii et täna, kui läheb juba valgemaks, küll siis märkad, milline kevad saab olema.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 7:32 hommikul, kolmapäeva hommikul, siis vaatame üle, mida põnevat on lehed kirjutanud siin vara hommikul. Ja siis märkan siin, et selle aasta oktoobris on jäänud kadunuks 38 Stockholmi linnaliini bussi. Juhtumiga seoses on algatatud kriminaalasi, kus, millal ja kuidas bussid kadunuks jäid, pole teada ja transportifirma on esitanud juhtumi asjus kriminaalkaebuse. Oktoober on Eestis elanikkonna kaitsekuu ja täna testib siis päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid kell kolm päeval üle Eesti harjutavad mitmed asutused ettevõtted varjumist ning iga ühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitut saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Täna peale lõunasel ajal, esmaspäeval ametivanna annud Eesti president Ülle Madise saabub täna Soome ja Madise kohtub president Aleksander Stubiga presidendi lossis. Riigipead arutavad Soome ja Eesti kahepoolseid suhteid, Venema agressioonisõda Ukrainas, Euroopa kaitset, lähiregiooni julgeoleku korda ning NATO alast koostööd. Veel juttu kõrgemast hoonest maailmas Saudi Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama aastal 2028 maailma kõige kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotell, bürood, korterid ja vaateplatvorm. Ja esitletakse seda projekti Saudi Araabia sümbolina, moderniseerimise sümbolina ja juba praegu kuulub pooleli olev torn maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Ja spordiveergudelt USA president Donald Trumpi ütlemised nädal alguses Ohios valimiskampaania üritusel Põhja-Ameerika naiste profikorvpalli liiga mängija Sophie Cunninghami välimuse kohta on spordifänne pahandanud. Need, kes üritust kajastavad videot vaatasid, pidasid kohutavaks, et Trump hindas Cunninghami tema välimuse, mitte sportlike saavutuste põhjal. Ilma täna pilves kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge, nii et seal vähem sademeid. Aga tugevat tuult jagub üle kogu Eesti ja puhub kagu- ja lõunatuul täna 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul vaibub. Sooja tuleb 8-13 kraadi. Praegused õhutemperatuurid on ka neid kohti, kus märkan siin miinuskraade ja hetkel veel siis -1 oli Põlvas, aga nüüd jõutud juba 0 kraadi peale. Kraad soojaga Elvas ja 2 kraadiga Räpina. +3 Tartus, Võrus, Jõhvis, 3 kraadiga Narva, 4 kraadi Otepääl, Türil, Paides, 5 kraadi Viljandis sooja, +7 Keilas, Tallinnas, 8 Pärnus ning 10 kraadi sooja Kuressaares.

0: 7:45 on kell, kolmapäeva hommik ja väga õige hetk vähemalt tallinlastel küll nüüd tööle jõuda või alustada sõitmist, sellepärast et liiklust vaadates küll neile, kes kaks kätt roolil praegu ootavad infot teadmiseks, et palju kiirem on praegu läbida neid lõike, mis tavaliselt siis ummikusse jõuavad siin varsti poole tunni vältel. Näiteks Tartu maantel pigem ummikut ei märka, vaid selline rahulik veeremine on juba seal siis lennujaama kõrval ja ülemistekeskuse kõrval. Ja ka tegelikult tehnikatänaval aeglane liikumine on ja mingit ummikud veel tekkinud ei ole. Küll aga on autoderivi juba tihedalt Gonsiori tänaval, nii ka Narva maantel märkan seda ja siis üldjoontes peale vaadates ka veel Tammsaare teel Pardidiigi pargi kõrval, nii nagu juba tavapäraseks on saanud. Küll aga Paldiski maantel on küll juba ummik tekkinud sealt Mäeküla tänava ristist alates, kuni siis veel ka Järvekalda tee ristumisest veel edasi sinna Õismäe terminali juurde välja näitas siin mingi tummikut, aga nüüd tundub, et ka see on varsti pigem lahenemas. Eks näis? No vaadates Tartu tänavatele, siis on tartlased juba tööle sõitmas, tekitavad ummikut näiteks Sõpruse puiesteel ringteeni, ka Ida ringteel märkan lõiguti ootamist ja ka Jaama tänaval Puukooli pargi kõrval. Aga Tallinnas Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigu rada Kreutzwaldi tänava juures. Piirang kestab reede õhtuni, öösiti suletakse asfalteerimiseks Juhkendali tänava lõike, Odra ja Masina tänava vahel. Tartu Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse sadevee torustike ehitustöid. Läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõiturajal kummaski suunas. Võimalikud on viivitused ja endiselt on suletud Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus jalutaja võta teadmiseks, et Vallikraavi jalakäijate sild, Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Ja liiklusinfot teatel siis märgiti liiklusõnnetus Tartu Jõge varavaite tee 34. Kilomeetril teadmiseks neile, kes seda lõiku läbivad. Maanteinfo liikluspiirangutest täna teada ei anna, aga meenutus, et transportiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne külmakraadide saabumist ja naast rehve võib Eestis kasutada juba alates homsest. Eriti tähelepanelikud võiksid olla need, kes siis liiguvad just varastel või väga hilistel õhtutundidel. Mõnused liikumist aga praegu sulle, kui kell näitab 7:48 minutit.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Elmari kuld.

nüüd aga mõnus üleskutse neile, kes tahaks midagi erilist näha või kogeda, nii et võibolla ise ei peagi läbi tegema, aga saate teiste unistusi või saavutusi jälgida. Ja Banffi Mäe filmide festival siis tähistab Eestis 5. juubeli aastat ja tähistab ka seda võimalust, et näha taaskord tänasest ja homseni, kui ka siis 21. oktoobril Tartus ja 22. oktoobril Pärnus erakordseid seiklusi kinolinal. Ja näitab siis selliseid lugusid inimestest, kes julgevad ületada oma hirme ja panna proovile oma võimete piirid. Kanadast alguse saanud rahvusvaheline mäefilmide festival jõuab Eestisse tänavu juba siis 5. korda. Selle aasta filmiprogramm viib vaatajad muuhulgas mägiteedele, ka siis jäistele rannikutele ning ka 1300 meetri kõrgusele kaljuseina juurde. Ekraanile jõuavad lood ekstreemsetest seiklustest, aga ka hirmudest, tagasilöökidest ja visadusest. Need ei ole pelgalt lood sportlikest saavutustest, vaid eelkõige isiklikud teekonnad, mis näitavad, kui kaugele võib inimene oma unistuste nimel minna. Loomulikult on see ka ju üsna inspireeriv. Eestis toimub festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo kino Solarises. 21. oktoobril jõuab Tartusse Apollo kino taskus ja siis 22. oktoobril Apollo kino Pärnus võimalik siis näha Banffi mäe filmide festivali ja kogeda tõesti Kanadast alguse saanud festivali raames erinevaid erilisi seiklusi ja unistuste poole püüdlemisi läbi kinolina, nii et sinu võimalus seda siis näha ja kogeda. Otsi siis lisa, kui vähegi võimalikult need kuupäevad sulle ka sobisid. 7.54 on kell hommikul, toredat ka ettevõtmist ja loodan, et kolmapäev sulle küll mingid suuremaid takistusi ei too ja naudid seda nädala keskpaika.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minut üle 8 on kell siin kolmapäeva varra hommikul ja tere hommikus sulle ja mul on väga hea meel, et oled ärganud. 14. oktoober on kalendrisse märgitud ja saab soovida sulle väga tuulist hommiku algust. Ja täna on kulletamispäev, kui kalendrisse täpsemalt vaadata, vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kulletamist ja langemist. Ja vana rahvas uskus, et kui mets on kulletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Märkasin siin ka juba nädalavahetusel metsavana välja ütlemist, et ei tasu sel sügisel küttearvete pärast suurt muret tunda, sest ees ootavad pigem siis soe sügis ja pehme talv. No lohutav kuulda sellist ennustust, et ei tea, kas saab sellest nüüd päris kinni hakata, aga võid ju ise täna jalutades neid puulehti lähemalt uurida ja metsa vaadata, et kas kollaseid lehti tundub siis selle aasta rohkem olevat, aga enne kui tugev tuul siis needki okstelt ära kisub. Kollaste lehtide kõrvale muidugi võiks ka märgata veel paremaid lehti ja Õhtulehest tuleb täna kindlasti juttu ja ka tänane pealkiri, mis kutsub kindlasti lugema ja on võimalik sul Õhtulehe mängust osa võtta seda kell 8.45. Aga tuulisest ilmast lehtedest juba siis rääkisin, vaataks üle ka tänase tuulise päeva ilmaprognoosi. Juba vara hommikust peale on siis sademed jõudnud soorte kohale. Märkan, et kella 9 on jõudmas ka vihmapilved Haapsalu juurde ja tegelikult enne lõunal levivad vihmapilved saartelt siis üle mandri lääne ossa. Ida-Eestisse jõuab aga täna üksikuid sajuhooge, nii et natukene kuivem päev siis seal. Aga õhtuks oodata nõrgemat tuult, küll aga päevavältel kerib tuul ennast päris tugevaks. Puhub siis kagu- ja lõunatuule 5-10 puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis rannikul ja õhutemperatuurid jäävad 8 ja 13 sooja kraadi vahele. Vara hommikul kell 8 mõõdeti Põlvas temperatuuriks 0, 1 kraad on Elvas ja 2 kraadi sooja Räpinas. 3 kraadiga Tartu, Narva, 4 kraadi sooja Jõhvis, Rakveres, Tõrvas, Otepääl ja Võrus. Kraadikene soojem 5, praegu mõõdetud Jõgeval, Türil, Paides, Valgas, Kundes, Viljandis, plus 6 Mustvees, Raplas, 7 kraadiga Keila ja Tallinn ja 8 Pärnus. 9 kraadi Haapsalus ja 10 kraadi sooja Kuressaares.
0: Elmari kuld.

8:10 on kell, tervitused sulle, kes autoroolis, bussiroolis või ma ei tea, mõne muu liiklusvahendiga praegu siis liiklusesse on suundumas ja tahab jõuda kenasti kooli või tööle, vaatame üle, mis tänavatel toimub ja Tallinnas küll on kõik liikuma nüüd asunud, märkan juba pikemat Tartu maante ummikut sealt Peetri Selveri kõrvalt juba hakkab peale ja muidugi siis jõuab sinna välja ka kuni Peterburi tee ristumiseni ja on ka muidugi suur sõjame teel ka ülemiste kõrval natukene pikemat ootamist, et saaks liituda Tartu maantel siis seisjatega. Ja muidugi Tammsaare teel Pardidigi pargi kõrval, Sõpruse puiesti, mis sellega ristub, pikem ummik muidugi ka Harku järve lähedal just Paldiski maante lõigule, seda tegelikult üsna pikalt, nii et saad mõnuselt muusikat nautida, kui seda pidi kaudu sealt tuled. Aeglasemaks on läinud Männiku teel ka liikumine seal paralleelselt rauteega ja

mingit pikemat ootamist. Ning on veel Tallinnas näiteks märgitud, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigurada Kreutzwaldi tänava juures ja piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks Juhkenteli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel, kes täna siis teab, et öösel on tööle minemist autoga. Tartus Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse ehitustöid ja läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal kummaski suunas, nii et ole tähelepanelik, võimalikud on viivitused. No Pärnus jalutaja võtta teadmiseks, et Vallikraavi jalakäijate sild Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Maante info liikluspiirangutest täna teada ei anna, nii et ohutut ja toredat liiklemist sulle. Elmari kuld.

0: 8.23 on kell. Mul on nii hea meel, et sa oled heas tujus siin kolmapäeva hommikul ja võib-olla olles istusid autosse või oled juba pikemalt autoroolis oodanud siis ummikus, et saaks hakata juba nuputama hoopis hommikumängu vastust tänast õiget välja, et saaksid endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Selline auhind täna hommikumängus on. 82 aastat on Õhtuleht juba pealkirjastanud põnevaid uudiseid Eestis kui ka välismaailmast ja nii ka täna on minul juba üks pealkiri siin valmis vaadatud ja sinu töö on ära arvata see viimane puudu olev sõna. Üks sõna on vaja ära arvata ja vastu saad ühe kuulise tasuta liigipääs Õhtulehe veebi, nii et hästi aus kaup siin hommiku mängus ja kell 8.45 on see võimalus, kus saad meile helistada ja pakkuda, mis sõnaga tegu on. Nii kaua saad hakata nuputama juba, võibolla ka Õhtulehte värskelt läbi vaadata, ehk esineb sulle seal pealkiri, kus leiadki selle vastuse kohe kiirelt ka ise üles. Aga võid ka selle välja nuputada, nii et hakka siis kaasa mõtlema. Pealkiri täna kõlab nii. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Ja siit on üks sõna puudu jäänud. Milline see sõna võiks olla? Mõtle siis kaasa, kordan sulle ka pealkirja. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Mis sa siis arvad? Mis siit puudu võiks olla, et sobiks pealkirjaks, millega siis, millise sõnaga sina selle pealkirja lõpetaksid? Kell, ütleme, 20 minuti pärast ongi see hetk, kus saad helistada ja pakkuda oma õiget vastust. Nii kaua siis mõnusat kaasamõtlemist ja muusika kuulamist. Oled sa siis autoroolis, kõrvalistmel, bussiroolis, ühistranspordis või võibolla naudid mõnusat hommikut ei olutades. Tasub siis täna kolletamispäeval jälgida, millist värvi mets on. Kui on kollane, siis on kiiremat kevade saabumist oodata ja pehmemat talve, kui aga roheline läheb talve pikale, nii et saad siis ennustada ka, kuulate head muusikat ja värsket karget hommikust jalutuskäiku nautida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8:35 on kell hommikul, vaatame üle siis leheveergudele, mida uudist on sinuga jagada. Oktoober on elanikkonna kaitsekuu ja täna testib päästeamet koos partneritega ohu teavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted ka varjumist ning iga ühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Kell 3 päeval käivitatakse 10 minutiks üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga, edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduses ning lõuna ajal saadetakse ka sõnume eelinfoga Eesti kohta. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arve vähenenud ligi 90% ja eelmisel kuul trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga ühe või kahe kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasest 25. oktoobrini toimub üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal ehk tõnn, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õpitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu üleriigilise õpitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühenduma vähemalt 1 tunni jooksul millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta on leitav Andrase kodulehel www.andras.ee. Ameerikas peeti nädalavahetusel maha üsna ebatavaline sõudevõistlus. Nimelt ei istunud osalejad tavalistesse paatidesse või kanuudesse, vaid hoopis hiiglaslikesse kõrvitsatesse. Minnesota osariigisse Stillwatersi linnas toimunud kõrvitsaregatil asus võistlema 4 osalejat, kes pidid oma seeste tühjaks õõnestatud kõrvitsa seis istudes võimalikult kiiresti mööda jõge finishisse jõudma. Kõige osavamaks kõrvitsa aerutajaks osutus kohalik elanik Tim Brown, kes võitis võistluse juba 3. korda. Suuremat konkurentsi suutis talle vaid pakkuda tema nõbu. Mees on regatil osalenud juba 10 aastat järjest. Ilm jätkub täna hoovihma võimalusega pilviselt ja on siis varahommikus saadik sademeid pakutud just saartel ja tundub, et kella 9:30 paiku on kindlasti rohkem sademeid ka Lääne-Eestis ja eelkõige just Haapsalu kohal. Tugevam tuul täna tõstab tuule iile 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul ka kuni 20 meetrini sekundis. Tugevam tuul peaks vaibuma alles õhtul. Sooja tuleb täna 8-13 graadi. Praegusel hetkel 2 graadi sooja Räpinas, 3 graadiga Narva ja Pärnu, 4 graadi sooja mõõdetud Jõhvis, 5 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides, plus 5 ka Mustvees ja 6 graadiga Viljandi, plus 7 Tallinnas ja 8 graadi Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtule.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Läheme nüüd sinuga koos hommikumängu ja mine sa tea, võibolla just sina täna võidad endale ühekuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Ja miks ei peakski endale ühte toredat kingitust siin nädala keskpaigas tegema? Saad kuu aega kursis olla põhjalikult, mis toimub Eestis ja välismaal ka ja 82 aastat on Õhtuleht juba selles seisnud, et sina täpselt teaks, millega kursis peaks olema ja elu kui ka melu sinu ette toovad, nii ka siis täna olen vaadanud Õhtulehe üle ja jäi mul silma üks pealkiri, kus on puudu nüüd üks sõna ja kui sa selle sõna ära arvad, ongi auhind sinu oma. Kordan siis tänast pealkirja ja sinu võimalus on õige vastuse korral, kui ära arvad, helistada numbril 5722 0022 ja pakkuda, mis sõna siit nüüd puudu on. Kuule siis tähelepanelikult ja tänane pealkiri selline. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja üks sõna on siit puudu. Mis sa arvad, mis sõna siia hästi sobiks? Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja siit üks sõna siis puudu. Nii et number on 5722 0022 ja ega siin ei ole ka midagi, kui sul läheb vastus mööda, sellepärast, et kõik need, kes on nädala jooksul helistanud, saavad endale võimaluse reedeses loosimises osaleda ja seal loosime juba välja kolmekuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse. Nii et veel toredam nädala auhind siis ees ootamas. Aga praegu siis võimalik endale ühekuuline Õhtulehe ligipääs võita, et saad siis Õhtulehe veebis lugeda kõike, mis silm haarab ja täna siis puudu üks sõna siit lausest pealkirjast. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Millised? Millised võiks need kodud siis ühtmoodi olla? 5722 0022 on telefoni number ja mine sa tea, võibolla läheb täpselt täppi ja oskad sina ka väga hästi pealkirjastada. Nii et kevade filmi loomulikult tead, seal siis imeliku rollis olnud näitleja Rein Aedma on nüüd siis 51 kooselu aastat koos veetnud oma kaasaga ja jagab elu Austraalia ja Eesti vahel ja ütleb, et mõlemad kodud on ühtmoodi. Ja midagi on siit puudu. 5722 0022 on telefoni number ja kuulame, kes meile helistab. Halloo, kes seal pool? Ei kuule. Halloo. Nii. Mis siin võiks siis põhjuseks olla, et ei saa praegu kuulda? Proovime uuesti. Loodame, et valid tagasi ja on võimalik uuesti mängus kuulda, kuidas võiks siis tänane vastus kõlada. Kevades tuntud imelik Rein Aedma jagab elu siis Austraalia ja Eesti vahel ja mõlemad kodud on talle siis ühtmoodi millised. Hallo, kes nüüd mängib?
3: Tervist!
2: Tere, tere!
3: Tere, olen vist, olen arvan, et vastus on armsad.
2: Jaa, armsad on väga õige vastus, täpselt seda sõna siin ootasin. Risto, oled sõidus kuskil, tööle?
3: Tööle.
2: Mm-hmm. Ja kus teil hetkel oled? Saad öelda, kuidas teie olud on ja olemised?
3: Pirita teel ja hummikus olen.
2: Aa, siis on hästi, said kaasa mängida. Võtsid selle hetke täpselt, et võid ka võtta. Risto, kui sina saaksid valida, et üks kodu on Eestis, kus see teine võiks sul olla?
3: Teine oleks ka Eestis.
2: Noh, niimoodi. Aga kus piirkonda siis võtaksid? Ma eeldan, et saad siis kusagil Harjumaal on see kodu, et kus siis see teine võiks olla?
3: Ka Lõuna-Eestis.
2: Aha, väga hea. Siis saab käia nüüd Lõuna-Eestis puhkamas. Aga Risto, siis sinule võit täna kuulub ja kas oli väga lihtne ülesanne sul ära lahendada? Olid seda märganud juba hommikul kell 7?
3: Liiga lihtne.
2: Liiga lihtne kohe või? Aha, olgu. No siis läks hästi. Püsi telefoniliinil teistega, aga kuulame muusikat ja kohe-kohe siit kõlab ka mõnus-mõnus lugu. Oleneb, mis jaama peal hetkel oled. On siis näiteks My Hits Dance või näiteks Duo Party, mis jaamana eile sünnipäeva tähistas.
4: Võitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
8: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: 8.52 on kell hommikul, vaatame meelelahutusuudiste poole ka, mis siis täna teemaks on. No näiteks Paul McCartney ei julge Bob Dylanile koostöö ettepanekut teha ja avaldas taskuhäälingus, et Bob Dylan on ainus muusik, kellele ta ei julge helistada. Ja McCartney on varem salvestanud muusikat näiteks Stevie Wonderi, Michael Jacksoni, Rihanna ja Kanye Westiga. Huvitav, et neile on selle kõne siis julgenud võtta, kuid mine sa tea siis, milles asi. Ja veel muidugi avalikustati selle aasta muusikaauhindade nominendid. Aasia suured muusikaauhinnad siis välja jagatakse, kõige rohkem tähelepanu vist saavad BTS, Blackpink ja aespa. Ja muidugi nominentide seas ka Stray Kids ning ka Seventeen. Nii et kes just K-popi kõige rohkem kuulata tahavad, siis varsti on kindlasti ka meile uudiseid neile, kes tahaks rohkem Aasia popmuusik aga kursis olla, mine sa tea siis, kuidas me siin raadiokuulajate kavatseme üllatada. Aga nüüd vaatan veel uudiste poole, siis on näiteks New Yorkis täna telefestival Bailey Festi lõppemas ja näidatakse siis Netflixi sarjade Diplomate 4. hooaja esimest osa. Ja seal on peaosatäitjad Kerry Russell ja Rufus Sewell ning sarja looja ka siis ise Deborah Kahn. Sellised ülevaated, loomulikult on ka neid toredaid hetki, kus võib midagi avastada. Kui möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir kaks teost, siis nädal alguses teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast üles ja teosed olid müüritud ühe kahtlustava kodus vale seina taha. Peidik oli siis ehitatud nii osavalt, et politsei ei suudnud ka seda esimese läbi otsimise ajal leida. Nii et tasub ikkagi ka remont ette võtta, mine sa tea, mis mõne seina taga võib peituda. Aga kell näitab juba 8.55 ja soovin sulle siis väga mõnusat kiiret kolmapäeva jätku ja ikka mõnusa muusika saatel. Tänane hommikumäng on võidetud, selle võttis endale Risto, kes liikus mööda Pirita teed. Tundub, et nüüd seal küll ummik on lahenemas ja aeglasest veeremisest saab juba korralik sõitmine tööle. Ning tuua kantri oli see jaam, mida siis tema kuules, nii et miks mitte ka sinule üks mõnus kantrilugu siit kõlamas sulle. Te Gambleri poolt siis kohe siit sellise looga jätkame. Aga tantsuõhtus, Elmari tantsuõhtus näiteks lugu Pilvepiir võiks ka kõlada hästi sinu algavasse tööpäeva hommikusse.
0: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, ka siin võib tulla häikest vee ja selle pärast ma palun.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikela.
1: Toredad kolmapäeva hommikud, kell on 9:02. 14. oktoober on kalendrisse märgitud. Näiteks täna on rahvusvaheline e-jäätmete päev, nii et meeldetuletused, vanad telefonid ja arvutid ja juhtmed ja kõik muu elektroonika tuleb ikka viia kogumispunkti, mitte visata olmeprügisse ja kuhu viia.ee võib ka ju selleks abiks sulle olla, et aru saada, kuhu täpselt võiks midagi siis ära viia. Aga võib-olla siis korrastamine võiks olla siis tänase päeva märksõna, kui juhtud täna kodus olema ja mõtled, mida ette võtta, siis vaata üle ka oma siis seisma jäänud elektroonika osa, et kaua ikkagi need vanad telefonid või arvutid sul peavad sahtli põhjas vedelema. Täna on ka selline kuupäev tore märgitud kalendris, et vii oma vanemad lõunale. Kui vähegi võimalik, siis miks mitte täna üks tore lõuna nädala keskel teha, rääkida nädalavahetuse plaanidest, küsida, kuidas vanematel läinud on ja ei pea alati mingit tähtpäeva ju leiutama, miks mitte just tavaline tööpäev selleks võtta, et lõuna ajal juttu rääkida. Ega need vanavanemad ja vanemad on tegelikult päris tegusad ja neilgi on kalendris päris raske seda õiget momenti leida, nii et tuleks nendega küll enne läbi rääkida ja siis mõnus lõunaaeg paika panna. Täna on ka magustoidupäev. No mitte ametlik teema päev annab põhjuse süüa või valmistada oma lemmik magustoitu. Oled sa üldse mõelnud, et kui peaksid valima ühe lemmik magustoidu, siis mis see sul olla võiks? Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahva kalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist ja langemist. Ja täna kindlasti neid kohe rohkelt langeb, sest täna on väga tugev tuul väljas. Aga vana rahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets aga ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Mina tulin hommikul nii vara tööle, et oli tõesti pilkaselt pime ja Keilas parki läbides mina küll ei märganud, on siis nagu kollasem või rohelisem need puude lehed ja siis ka aknast välja ei märganud vaadata rongiga sõites, sest nii mõnuses soojas rongist tuli kuidagi tukk peale ja sellepärast ei märganudki, millist värvi see mets on, eks siis tuleb nüüd koju minnes tunni pärast märgata. Soovitan ka sul siis täna rohkem loodust näha ja võibolla saad siis ennustada, milline see talve olema saab, mis ees ootab. Aga rongiga sõitjatest jäi veel leheveergudelt silma, et inimesed on kuidagi mures sellepärast, et need uued rongid kuidagi vilisevad rohkem. Mina küll täna sellist osa ei märganud ja vedaja on veel soovitanud siis mootorist kaugemale istuda, mis on veel raskem mulle, ega mina täpselt siis tea, kus see rongis mootor võiks siis asuda, et kuhu peaks siis istuma hakkama. Aga kolmapäev, ja selle mõtte juurde lähemegi, kui vaatame nüüd ka üle, milline siis ilm see tuuline kolmapäev meil olema saab ja mida võiks siis selga veel panna, kui oled veel kodust lahkumas. Ka täna siis soovitan ikkagi vihmakindlad ja tuulekindlad valikud teha. Kindad müts, sall võiks olla kindlasti, mis juba sobiks. Siin selja taha jääb ka siis öö, kus oli ju esimene miinuskraad. Lääne-Eestis aga sajab täna päris tugevalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge ja natukene ikkagi selgem ilm. Ilmaga veel vaadates täpsemaid sajupilvi, siis need on nüüd jõudnud kenasti Lääne-Eestisse Haapsulu kohale ja peaksid siin tunni vältel ka Pärnusse jõudma, nii et ka seal võiks juba vihmavarju endaga kaasa kindlasti haarata. Tugev tuul ka võtab aga iilite ennast järjest tugevamaks üles. Kagu- ja lõunatuul 5-10, puhangutiga kuni 13 ja rannikul ka kuni 20 meetrit sekundis. Rõõme tõhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 8-13 graadi. Praegusel hetkel aga vaatame siis värskelt üle ka, mida mõõdetud on. Näiteks 3 graadi sooja Põlvas, 4 Räpinas, 4 Tartus ja 5 graadiga Otepää Türi Paide. 6 on Võrus sooja, plus 7 Viljandis, 7 graadiga hetkel ka siin olemine Tallinnas ja 8, juba 9 graadi sooja Pärnus ja 11 graadi sooja Kuressaares.
0: Elmari kuld.

9:17 on kell, vaatame liiklusteavet ka üle neile, kes autoroolis kuulavad, siis on Tallinnas kahtlemata võimalik ikkagi tabada täpselt see tänava lõik, kus ummikuid on, sellepärast, et neid on kohe Tallinnas kohe eriti rohkelt, nii et täna kõik on natukene hiljem hakanud tööle liikuma või mine see tea, mis siin võivad just seda põhjustada, et näiteks ka Tartu maantel on ülipikk ummik isegi enne, kui veel jõuad Peetri Selveri kõrvale on see juba pikalt ummikus ja ka vana Tartu maante, mis Tartu maantele pöörab ummikut siin omab, nii ka Tammsaare teel, loomulikult Pardi digipargi kõrval, nii nagu juba tavaks on saanud. Paldiski maante ummik ka püsib seal Harku järve kõrval ja tegelikult ennegi veel, kui siis järveni kuidagi järgi silmapiirini jõuab, on juba seda pikemat ootamist ja eks kesklinnas ole

0: ka Liivalaia tänaval väga pikalt ootamist ja Suur-Ameerika tänaval, ka Tehnika tänaval, lõiguti Tulika tänaval ja ka Narva maanteel ikka ka päris pikalt merepuieste siin merepuiestel näitab ka mitmes kohas Viru väljaku ümbruses politseinike väljas, nii et tasub ka liigeldes siis tähelepanelik olla. Liiklusinfost saan veel jagada sinuga seda, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feelmani tänava vahel. Suletud on ka Kreutzwaldi ja Feelmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigurada. Kreutzwaldi tänava juures piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks ka Juhkendali tänava lõik, Odra ja Masina tänava vahel, nii et teadmiseks neile, kes öösiti liiklevad. Tartus sõpruse ringi Eedeni poolsel külje tehakse sadeveetorustik ehitustöid läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal, kummaski suunas ja võimalikud on viivitused. Endiselt on suletud ka Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus, kes jalutuskäigu ette võtnud, et neid kollaseid või rohelisi puulehti märgata, siis teadmiseks, et Valligraavi jalakäijate silda Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Maanteeinfo liikluspiirangutest täna teada ei anna, aga meenutus, et Transpordiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist. Eile öösel 1 kraadi külma ikkagi leidsime ja naastrehve võib Eestis kasutada juba homsest. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikuti või liiguvad hilistel õhtutundidel, kui temperatuur teekattel võib olla madal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. No hetkel teeolud märgitud ikkagi kõikjal heaks, nii et heade liikumist kõigile.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Tere hommikus sulle, kell on saanud 9:30 hommikul ja vaatame üle uudised. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Nord Streami gaasijuhtmete õhkimises süüdistatava Ukraina endise ohvitseri ja sukelduja üle. Juhtumi uurimine võib pingestada Saksamaa, Poola ja Ukraina suhteid ning tõstatada küsimusi Euroopa riikide julgeoleku koostöö kohta. Riigikogu hääletab täna Euroopa parlamendi valimis- ja kandideerimisea langetamise eelnõu üle, mis langetaks valimisea 18 eluaastalt 16 eluaastale ja kandideerimisea 21 eluaastalt 18 eluaastale. Kui eelnõu vastu võetakse, on Eesti viies riik Austria, Saksamaa, Belgia ja Malta järel, kus 16-aastased saavad valida Euroopa parlamenti. Oktoober on elanikkonna kaitse kuu. Täna testib päästamet koos partneritega ohutusteavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Täna kell 3 käivitatakse üle Eesti 10 minuti pikkuline sireenivõrgustik reaalse ohu heliga. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi veel vara teha. Saudi-Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama maailma kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotellbürood, korterid ja vaateplatvorm. Ehitise valmimist kavandatakse järgmise aasta lõpuks, tähendab 2028. aasta lõpuks, ning projekti esitletakse Saudi-Araabia moderniseerimise sümbolina. Juba praegu kuulub pooleli olev torn aga maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Eesti segapaari kurlingu paar, Karoliine Kaare ja Harry Lill, saavutas oktoobris Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Mattown Double Down 32 võistkonna seas konkurentsis 9. koha. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalis Tuua Hitmiks. Ilm on täna sajune, eelkõige just Lääne-Eestisse need vihmapilved jäävad pidama ja üksikuid sajuhooge tegelikult jagub ka ida poole. Aga tugev tuul jätkub, puhub täna kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Alles õhtuks tuul vaibub, nii et vihma- ja tuulekindlad riided on täna päris hea valik. Ja õhutemperatuur jääb pluspoolele ikka 8-13 soojakraadi vahel. Ja täna sooja on mõõdetud 4 kraadi hetkel Elvas, pluss 4 ka Narvas, Tartus, 5 kraadiga Jõgeva, Rakvere, Põltsamaa ja pluss 5 ka Otepääl, 6 kraadiga Türi, Paide, Võru ja 7 kraadi sooja Viljandis, pluss 7 Tallinnas ja 9 kraadi Pärnus ning 11 jätkuvalt kõige soojem on hetkel Kuressaares.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamete üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Elmari Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on nii hea meel, et täna minuga koos ärkasid veerand tundi ja siis on kell 10 hommikul saanud ja kolmapäev läheb väga kiirelt edasi. Enne kui ka mina kiirel sammul koju pöördun, arvan, et võiksin siin kolmapäeva kohta nii mõndagi veel sulle jagada. Näiteks täna 14. oktoobril on ju tore päev, kus vii oma vanemad lõunale ja on täna ka siis magustoidu päev, nii et oma lemmik magustoidule võid siis täna vähemalt lauale tuua või vähemalt ise teha või mõelda, mis see sinu lemmik magustoid üldse olla võiks, mis täna natukene siis magusat hetke päeva sisse tooks. Kuid täna ka on kulletamispäev kalendrisse märgitud, mis tähendab, et peab lehe puude lehtede värvi järgi siis vanarahvasse teadis öelda, kas tuleb siis kevad kiiremini kätte, nii et kui on kollasemad lehed, siis tundub, et tuleb pehmem talv ja kevad kiiremini, kui on aga roheline mets, siis on pikemad talve oodata, nii et tee siis omad tähendused sellest, mida märkad enda ümber, kui satud neid puulehti lähemalt vaatama. Minu ilmakorrespondent seal Pärnumaal on öelnud, et täna kuigi väga tuulist päev on lubatud, siis Pärnus on küll üsna tuulevaikne ja seda selle võrraga muidugi neid lehti on ka rohkem puudele jäänud ja tundub, et seal on rohkem kollasemaid lehti, kuid mine see tea peaks ise ka üle vaatama siis koduteel, millist ilma oskaks ennustada. Aga lisaks puude lehtedele soovitan vaadata ka häid filme ja meenutan sulle, et täna algas Banffi mäe filmide festival ja Banffi nõrga B-ga kahe F-iga kirjutatakse ja mäefilmide festival juba tegelikult mitmendat korda Eestis ja selle aastal jõuab siis Kanadas alguse saanud festival Eesti publiku ette viiendat korda ja väga eriline festival sellepärast, et saadki ekstreemsetest seiklustest osa, mis on iga inimese enda siis isiklik lugu, kuidas nad on midagi ette võtnud, kas siis väga kõrgele või äärmuslikes tingimustes reise läbinud selleks, et oma unistusi täita ja usun, et üsna inspireerivate filmidega tegu on ja leia see võimalus Eestis festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo kino Solarises 21. oktoobril Tartus Apollo kino Taskus ning 22. oktoobril Apollo kino Pärnus, nii et Banffi mäe filmid ootavad vaatama ja arvan, et kindlasti kahetse. Muusikamaastikult teile avaldati YouTube'is video, mis jäädvustab Brian Eno ja Kristjan Järvi koostööd Londoni Royal Festival Hallis ja videos siis Eno loomingust pärit And Then So Claire kõlab ja eriliseks muudab esituse asjaolu, et Kristjan Järvi lõi orkestri seade reaalajas koos muusikutega need laivis ja muusikud mängisid peast ning reageerisid üksteise esitusele, nii et kellele selline muusika hinge läheb, siis And Then So Claire peaksid endale üles leidma, et seda videopildis vaadata näiteks YouTube'ist. Ja muusika Florian Wahl avaldas uue albumi Rahu tuvi. 14 lugu seal käsitlevad ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid ning identiteedi ja ühtsuse küsimusi ja on siis Rahu tuvi igal juhul väljas Florian Wahli poolt ja tore, et õpetaja siis on leidnud endal ka leidis endas selle tugevuse siis tulla muusika artistina välja ja näed jätkuvalt tema tähelend siin jätkub juba mitmes välja antud album, siis tema poolt täna kannab siis pealkirja Rahu tuvi. Aga õppimisest ja õpetamisest ära unusta, et täna ka algas üle eestiline täiskasvanud õppija nädal tõnn, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õpitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu täna üle riigilise õpitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühendama vähemalt ühe tunni millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta leiad aadressil andras.ee. Ja samal veebilehel saad ennast registreerida õpitunnile ja registreerunud osalejad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, mis annab siis ülevaate sellest, kus ja mida inimesed täna õpivad. Nii et õppimisrohket toredat kiired kolmapäeva sulle ja 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Aitäh, et koos minu kärkasid, homme taas mina tagasi, algusega kell 7.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
0: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld . uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen .
1: tere hommikust , uudiseid vahendab Karin Aule . Riigikogu hääletab täna eelnõu üle , mis langetaks Euroopa Parlamendi valimise ea 18 eluaastalt 16 ja kandideerimise ea 21 eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse , saaks Eestist viies Euroopa riik , kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada . eelnõu algatajate sõnul aitaks valimisea langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse . Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti , mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal . Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks . Kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest , Lätist , Saksamaalt , kusjuures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25% ja 26%. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu opositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otseülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeedia platvormi X, et peakontorisse määrati haldur ja saadete edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ohvitseri ja tuukri Serhii Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtmete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Täna on pilves selgimistega ilm. Viimapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Hetkel on Tartus 4, Tallinnas 7 ja Pärnus 9 kraadi.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Pärnus on praegu 9, Tallinnas 7 ja Tartus 4 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. telli.ohtuleht.ee.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: SpaceX piiras Starlinki kasutamist Ukrainas, kuid sellest ette ei hoiatanud. Venema rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 6 inimest, Kiievis jäi elektrit aga sadu tuhandeid inimesi. Saksamaal algab kohtuprotsess Nord Streami õhkimises süüdistatava ukrainlase üle. Gröönimaal algab ulatuslik nafta ja maavarade uuring. Täna sajab kohati vihma ja soojang kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Ukraina võimude teatel on USA ettevõte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Ukraina presidendi nõuniku sõnul ei tööta sõjaliseks kasutuseks mõeldud süsteem enam kiirusel üle 160 km tunnis ja Ukraina kaitseväge piirangust ette ei hoiatatud. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa ühiste suurrünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest, neis 3 Kiievis. Lisaks jäi pealinnas elektrita ligi 600 000 inimest, teatavad Ukraina võimud. Rünnakud tabasid nii energiataristud kui ka elamuid ning osadesse pealinna piirkondades katkes ka veevarustus. President Volodymyr Zelenski sõnul eiras Venemaa teadlikult Donald Trumpi välja kuulutatud energia relvarahu, nimetades rünnakut demonstratiivseks lugupidamatuseks ühendriikide vastu. Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas riigi õhutõrje öö jooksul alla 902 Ukraina drooni, neist 180 Moskva lähistel. Ministeeriumi sõnul toimusid rünnakud ligikaudu 20 Venemaa piirkonnas ja ka annekteeritud Krimmis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul oli tegemist ühe viimaste nädalate suurima droonilünnakuga. Rünnakud häirisid ka pealinna lennuliiklust ja Vnukov lennujaamas olid lennud peatatud enam kui 8 tundi. Venemaa kinnitas rünnakuid ka Ukraina energia ja sideinfrastruktuuri vastu Kiievis ja selle ümbruses, kuid väitis, et ründas vaid sõjalise tähtsusega sihtmärke. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. Aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksamaa prokuratuuri hinnangul osales sabotaasis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. Prokuratuuri väitel võis rünnak olla seotud Ukraina riigiga, kuid seda pole kohtus tõendatud. Kohtuprotsess koosneb kokku 16 istungist ja peaks lõppema detsembris. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslike nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormile, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönimaa strateegilist tähtsust USA Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi. Albaania pealinnas Tiranas puhkesid tudengite meeleavandusel rahutused, mille käigus kasutas märulipolitsei pisargaasi ja veekahureid. Sajad meeleavaldajad nõusid peaminister Edi Rama tagasiastumist ja paremaid haridustingimusi. Politsei teatel peeti kinni 10 inimest. Protestid on kestnud juba üle 4 kuu ja nende üheks ajendiks on luksushotelli rajamise plaan rannikuäärsele looduskaitsealale. Projekt on seotud Donald Trumpi tütri Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka sõnumi teavitused, tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel tule mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kaagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb, sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub ka kuu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kui õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti!
2: Helista või broneeri aeg juba täna.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

C'est impossible, noor mees Pariisis üksinda, olala. Mu hinge mattis õnni lämmatavalt suur.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Silmet lubab lõpetada Venemaa tooraine tarned aasta lõpuks. Riigikogu arutab Euroopa Parlamendi valimise ja langetamis 16 eluaastale. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid ligi 600 000 inimest elektrita. Täna saab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja NPM Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaalt tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest. Samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähenemist ja ajutisi tööseisakuid. Peaminister Kristen Michali sõnul on Venemaa tooraine sõltuvusest vabanemine strateegiliselt oluline ja vajalik ka Euroopa võimaliku toetuse saamiseks tehase uuendamisel. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitut Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega ühinema ka sotsiaaldemokraate. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna ees taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3, Keskerakonda 21,7% valijatest, kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4, järgnevad EKRE 14, Reformierakond 13 ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2%. Peale. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist 5. Euroopa riikus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu kolmas lugemine on tänas istung esimene päevakorra punkt ja istung algab kell 2. Päästamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga mitte reaalse ohuga. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ja varem on töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on keeleametitesel eelkäijad keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta ja uueks ametiajaks ei kandideerinud. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venemaa lugupidamatust Ühendriikide suhtes. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksa prokuratuuri hinnangul osales sabotaasis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslikke nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormil, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönima strateegilist tähtsust USA ja Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel tulema Andri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 kraadi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13 rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 graadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 graadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Augustis laekus riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse. Riik tahab kurjategijatelt vara ära võtta ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Omavalitsused saavad avalike hoonete energiatõhususe parandamiseks toetust. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on saanud üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Sotsiaalmaksu laekus 450 ja käibemaksu üle 375 miljoni euro. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaal tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimast saadet teiste Solikamski magneesiumitehasest, samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähendamist ja ajutisi tööseisakuid. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Eelnõu saadeti nüüd kooskõlastusele ja selle eesmärk on muuhulgas võtta üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mille ülevõtmise tähtaeg on 23. november. Omavalitsustele avaneb oktoobri lõpus 44 miljoni euro suurune toetusvoor, et parandada koolide, lasteaedade, hooldekodude ja teiste avalike hoonete energiatõhusust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas muudatuse, millega tõuseb ühe projekti toetuse ülempiir sõltuvalt tingimustest kuni 5,9 miljoni euroni. Renoveerimise tulemusel peab hoone energiakasutus vähenema vähemalt 20% ja paranema peavad ka sisekliima ning ventilatsioon. Uue võimalusena saab energiatõhususe parandamisega seotud tööde käigus rajada ka varjumiskohti. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle viieaastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ning on varem töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametit ja selle eelkäijat Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta. Ukraina võimude teatel on USA ettevõtte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venemaa lugupidamatust ühendriikide suhtes. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati Eesti põllumajandus aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muuhulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist. Ja näha saab ka põlluroboteid ja droone. 2 päeva jooksul arutatakse muuhulgas ka toidujulguleku sektori tuleviku ja konkurentsivõime üle.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: täna on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, ida pool on üksikud sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: Sitten tiipukkine, kukkekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
5: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: NATO peasekretär Mark Rutte kutsus alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA nõuab väikeettevõtjate kaasamist alampalga läbirääkimistesse. Türgi valitsus haaras kontrolli riigi vaadatuima uudistekanali üle. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. NATO peasekretär Mark Rutte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriiki üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Ukraina õhutõrjed piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdurrakettide nappus. NATO ja Euroopa Liidu ametnikud on kutsunud liikmesriik üles kontrollima oma varusid, et leida võimalusi Ukrainale täiendava õhutõrje abi andmiseks. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus üle 375 miljoni euro ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitsesektorid. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA pöördus majanduskommunikatsiooniministeeriumi poole, küsides, miks väikeettevõtete esindajad ei ole kaasatud käimasolevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA president Illen Akkurt Murumaa sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neis töötab ligi 80% kõigiste töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlik ja tegevusalade erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted, eriti maapiirkondades, rahaliselt keerulisse olukorda. Praegu kujuneb alampalga kokkulepe Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahelise kollektiivlepingu alusel. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks see politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanike jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu riigi vaadatuimas uudistekanalis Alk TV, katkestas saate ülekanded ja määras kanali tegevust juhtima valitsuse nimetatud halduri. Prokuratuuri teatel on kanali juhi suhtes algatatud uurimine seoses väidetava alkemaksu hangetega manipuleerimise ja rahapesuga ning vahistamismäärus on kokku väljastatud 17 inimese kohta. Opositsioon ja ajakirjandusvabaduse kaitsjad mõistsid võimude tegevuse hukka. Nähes selles järjekordsed katsed piirata valitsuskriitilist ajakirjandust. Mullu võeti riigikontrolli alla ka telekanal Tele 1. Saudi Araabia pealinnas Riyadis kossid täna võimsad plahvatused, pärast mida teatas Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon linna suunas tulistatud raketi tabamisest. Jeemeni Huti mässulised kinnitasid, et ründasid rakettide ja droonidega naftarajatisi ja pealinna lennujaama ning lubasid rünnakuid ka jätkata. Saudi Araabia tsiviilkaitse teatel sai kahe kinni püütud tiibraketi rusude tõttu vigastada 4 inimest, sealhulgas 1 laps. Täna öösel temperatuur mitmel pool Eestis alla 0 ja kõige külmem oli Põlva ja Võrumaal, kus mõõdeti külma lausa kuni miinus 3,5 kraadi. Ilmajaamad registreerisid miinuskraade 41 mõõtepunktis 10 maakonnas ja Põlvamaal oli külmakraade koguni 92% mõõtejaamadest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.

Kose Suurhildi maja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bernd

0: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Reede õhtul Kanal 2s.
2: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2s.
3: Elmari kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastalt 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimise ja langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Statistikameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks. Kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest, Lätis, Saksamaal, kus juures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25 ja 26%. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu oppositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otseülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et peakontorisse määrati haldur ja saadet edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtmete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, idapool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: ainagi kurki peale süüa.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 kraadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgulakut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome vahelist koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii soome kui ka eesti keeles sõnasta. Euroopa julgulakust rääkides rõhutas Madise, et Euroopa peab võtma oma kaitse ees suurema vastutuse, tugevdama ka NATO-t ja olema valmis reageerima hübriid ohtudele. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist Eesti riigipeaga, et Soome on Ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas ta, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks rünnata Ukraina energiataristut. Madise sõnul ei tohi agressori tugevdamine Ukraina arvelt muutuda vastuvõetavaks ja Venemaa asub tõsiselt rahu üle läbi rääkima alles siis, kui ei usu enam lahinguväljal võitu. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi voluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööd toovad kaasa ka seisakuid tootmises, hoiatas ema firma. Postimehe andmete lootab silmet veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest ja ettevõtte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela selle aasta lõpuks. SEB koondab alates tulevast jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank Aktsia Selts, mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevas pangateenuste kasutamist. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 graadi.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailm. Ilma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab päris arstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu otsustas langetada Euroopa Parlamendi valimiste valimise iga 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 saadikut. Uusi vanusepiire rakendatakse esimest korda 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid 9 linnas ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ning ole valmis mobiilirakendusse. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma 2-kuulist vanglakaristust kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. USA teatel pole Washington Ukrainaga luureandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid ka elektrita. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakute liitlastelt ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luureandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsuoperatsioonist alanud hästi ja operatsioonijärgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavst viibib Roomas Gemelli haiglas, kus ta leemaldati eile osa paremas kopsust, milles oli vähk kasvaja. Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja kuni 13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna reporteris.
6: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusikakangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Milm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab päris arstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpi isal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
2: Tere! Uudistega on stuudios Karin Aule. Kuressaares Tehnika tänaval asuva Saaremaa köögikondiitri Tšehhis puhkes täna tulekahju. Teate kohaselt põlesid ka gaasiballoonid ja hoones tõusis paksu musta suitsu. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueerusid iseseisvalt ja keegi viga ei saanud. Päästetöödele kaasati suur osa Saaremaa päästeressursist, sealhulgas kutselised ja vabatahtlikud päästjad mitmes komandost. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid ja päästameti teatel inimestel ohtu ei ole. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu vähemalt täiendavalt 10 miljonit eurot, teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus aga Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud öölukkus õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketi tabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Lääne-Ukraina linnas Lutskis hukkus täna Venema droonirünnakutes 6 inimest ja vähemalt 12 sai viga. Ukraina võimude teatel süütasid linna kukkunud droonirusud ühe toidukaupade lao. USA tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,7%, mis ületas analüütikute ootusi ja kiirendas inflatsiooni võrreldes augusti 3,4%. Kuuga kasvasid hinnad 0,6%, augustis oli vastav näitaja 0,4%. USA tööministeeriumi andmetel põhjustas üle poole, kui sest hinnatõusus bensiini kallinemine, mille hind tõusis ühe kuuga 9%. Hinnatõus suurendab ameeriklaste muret elukalliduse pärast, ajal mil president Donald Trumpi vabariiklased püüavad novembris toimuvatel vahevalimistele säilitada kontrolli kongressi üle. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
3: Ohasese tiibukine kukekene, ohe saatutavaks Elmar, ohas või katahes.
4: Te harimata, aga ikkagi inimene.

0: kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna reporteris.
5: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

Elmari kuld. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV väikelaen. Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

mõelda veel võib selles, kuidas kord olime siin. Notre Dame aega lööb juba ligine pöö ja hämarus

mõeldud tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ue saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päev.

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Elmari kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii jalmil, nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu arm.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud .